jesalawana asiha sidiqa jesalawana asiha sidiqa jesalawana asiha sidiqa bima